da će neki naši političari reći da još uvijek imamo najjeftinije gorivo u okruženju. To je zapravo skoro istina. Ali niko od tih istih neće reći da mi za svoju plaću možemo i kupiti najmanje goriva u okruženju. Bez obzira što je najjeftinije. Mislim da to više govori nego par centi sim tam. 6.11.

Evo sad kad znamo da nam je gorivo priuštivo, lakše nam je ipak malo kako bilo da bilo. Bez obzira što on ima tri put veću plaću nego mi, njemu je valjda priuštivo.

A koliko će priuštivo biti sve ostalo kad počne poskupljivati, jer samo da to lančana reakcija krene od goriva, onda poskupi sve ostalo. Možda će promijeniti retoriku.

Mice dalje vani. Nemojte se voziti tak puno jer da mi je to priuštivo. Otkud vade ove ministre, nije mi jasno. 6.42 je vrijeme izlaska sunca. Možda i nekim ministrima svane. Jako teško. 18.58 zalazak sunca. Danas idemo do maksimalnih 19. Nešto vjetra, tamo između 4 i 8 km na sat, ovisi od obu dana. 1025 hektopaskala tlaka zraka. Oborina kažu da neće biti danas. Ipak je to prognoza.

u svakom slučaju budite veseli, životni, prpošni, jer neće gorivo sutra poskupiti 10 centi, nego samo 6. I još bi trebali biti veseli. Jer nam je to priuštivo.

Pol sedam za koju sekundu. To znači da smo na pola puta priče jutros. A već nam je dosta. Uvešćemo pola sata glazbenih.

0: Osim ovakvih nebuloza od ranog jutra, puno se pričaju o izgradnji spalionica koje sad pak na kraju niko neće.
1: Kreni dalje.
0: Ali inače u nekim državama svijeta se prvo napravi spalionica, a onda dofuraš otpad za to tamo spaljuješ. Ali naši su napravili kontra, prvo su dopeljali otpada, e sad ćemo mi raditi spalionice. Zajedno 20 godina, valjda budu gotove. U, to je kod nas tak normalno.

0: 97,9 Vigora megaherca.
1: 97,9 ljubavnika ovoga megaherca.
2: 97,9 jabučica ovoga megaherca.
3: Sad vi. To je to, još jedan. Slušaj sad priču.

od ostalih sadržaja u našem programu, oglasi su 8:30, u 9 su prve vijesti. U 10 ćemo i danas izabrati hit dana. Radio Burza u 10:30 i tako dalje i tako dalje. Otkrićete naš program ako ostanete uz istok. Uvijek tu ima nekih zanimljivosti, novosti, premijera, ekskluzivnih najava i tako dalje i tako dalje. Obećali smo 4 tenora i Martina. Martin Zagreb. Pa ćemo onda to čuti za početak priče. Još nekoliko novosti u nastavku našeg programa, novih uradaka sletljelih u našu fonoteku. Ovaj 4 tenora i Martin Kosovec nosi naslov Rekla je. Rekla je. Baš te briga kaj je rekla, ali rekla je. Ko naš ministar gospodarstva je rekao da je jeftino gorivo kod nas, priuštivo jer su gužve na cestama. Ali on te rekao. Gdje mi nađemo te ministre?

ponovno. Može, može, š, š, š, š, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi, kad i ženskog tila

0: kad vidija se oni oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru. Jer dok

Pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.

Pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.

0: Bobby.
1: 1, 2, 3.
2: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
3: Hvala najljepši.

Nikad neće bit pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kavicu. A ja se pitam ima li smisla pravit dicu, donosit ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ovaj